0: Totally Irish.
1: 98 FM.
2: Beidre gwyll is go teg femi mar chruhín sé chiol lictrinach agus is chiol cúlal teg é. Tá sé sa tearsgil leis an éirán nua again.